Abiyaso, il y a Chignani. Radio La Voix de l'Otie, Tifo Mkrakoukou, La Voix de l'Otie, surtout en Salama. Même en Salama, en tout cas, son cœur, Kanyanou, son cœur, et la Fienou. Son cœur, et Dingon. Moi, Abani, Abiyaso, il y a Chignani, Mamana. Mamana, est-ce que je suis réveillé, ma ya gorom biam ya tana fom ka kunku ni mam biam ya nim ya gorom baram be ba ko bo ni mef met fa ko fa iti fa ba fo mef me fa ko la fi ni fa ban la fi ak ji shira ni mef mek tu pa fo ka tu pa fo do docteur de wauru yini kun ti la fi ma fo mef me ma son ka kunku la fi mo ya ba ni yo so ya shim ya nim ya o ke fin zo ni ti abana ni mo tue numa nasasra mo kye ikin ablan yonije abu ya gafa na fa inshallah ba ngef ma mo yaban beso ke kunku adena ke fingona ni mita ba sansanga ne ko tano na yuni suturani ye shi alaji kukura na nyime bosoro au fobiale ye shi kumano au fobiale kakabu na kakabu ini eshi kukura na nyime batiangu no ofa ishala ba ngina fa mekre kunku kana ye tanafo ye shi ye korobye ye nabiye so jarija isaka jarija isaka imef mefe kura fashie ngu nga manu bere ye ne usutrani kefi ngwana imiti ablasan ewe bosoro yashi nangime de lenule mwenye pa ni vyeso yashi mnenim ishele bang yasu bine fama yasafu nina yashi alaji ali safu nina lehunu jamakre yena yawa eni ya mabye ya gorobye tenafo jarija isaka eni dunya akpake ishele bang yasu bine fama ya tenafo amke kunku yang kondana alfobia aliyebo alfobia mayamam alfobia na koshirika alfobia tumbu alfobia kondia alfobia ango ashingu alfobia na bikadika alfobia kwa kwa kwa kubudika alfobia dangidika alfobia la dima jisanu bani bia soke espa yishle bar nga fama kare kunku kare tana fo ya go bia ya wa jarija isaka ene dunya paki nga manu bara ya bia sutura ke fingona ni pakunu yishle bar nga subu nga fama na kan jisanu bani bia soke na ipia jisanu bani bia soke akuma afo bia ini ijama kare kunku ka modika afobia ni transform ka espa yishle bar nga fama kare nyabu afobia ubudika au fobia shirabu au fobia shirabu au ni nyom kare au fobia shirabu imam dika shirabu pacha dika inshallah bar nasibu fama kurebu au fobia gono au fobia ajasu njesu ajasu ka modika sangwana nzok subi sangwana nzok sko kure au fobia kare sufa inshallah bar nafama ka kunku atako wadika au fobia na adika au fobia wa kungurubi au fobia na bultiba au fobia asadro au runzamu kakunku au fobia tosara au fobia kaptara au fobia mbanga su au fobia wangyoka au fobia mbanga adika au fobia tozunu au fobia jabu agorodika au fobia jabu kwa kansu au fobia jabu au fobia badara au fobia mamshi nyom kare au fobia sfara pare fama kai kun kun kana ya wa ya go bie jarija isaka jarija isaka ini idunya akpake ini shala ba mna subu na fama bo bo afobia ka jua awu nyom kare awu fobia kambe ya awu nyom kare awu fobia kambe ya nda shirabu awu fobia yashi etrafo buba ee wancheke unu ujama kere kofi aki enga ali kofi le unu ujama kere famsa feme
nanya form na bujoku form jaypeni form sheduka onuhuyi ajia fatuma yangba nyangbandi form na aje umohu onu jamaka kuku mwaba ni yoso yeshi yetana fo janja beti yanga nikanika sa form de tifo mwaba ni yoso yeshi mnanim karashina yuka de kukresu anke kukunduma idati wakade kwa yuka nga ashi yeshi jarija isaka yanga okoranu nga manu ya yosutura kefingwana nipakunu idati mwaba ni yoso yeshi mnanim yamikuni yeshi beuso irima irika kidea to mwafume ifayashi jarija isaka mwafume ima ifayu isanga mwafume kwa shiangu fo mwafume kwa fe sanga atrife fo mnu mwafume nibia suwe shimna nim yanga krifi ngwana nipakunu gama nubere yayu yeko biani yu sutura edama shi mwafume nibia so nebiwa manshe enga shau ni eposo eshi alagi na nime de anumbele nule sudamu ya bani besu ashi ina yu hamashe.